0: ножи гледат, ка тебам звильта уча.
1: Ко се дан конча, се забава, шеле зачне.
2: Фраерски парти на Фраер Радио.